radio, menu aji dodo, menu aji de. And then mami fong confront me mataza. Mesima mesi fo, mesi fo, DJ masi segu. Ne DJ sinini na anka dem, eh. DJ Papa Bilsu, DJ Viper, TTO, OPD, Jerry Justice, mouni na mon fedro ninka demo. Edro bianka demo. Esanse ne DJ masi segu. Me na me tia di eneso, na ude san tia weso. Sabi si me ya magic no, me ya magic. Tia weso, we no si den. Mame nye me hon. Ah, tia we mame.